Hela bana beso. Ke kopane la usa mo khutshane. A bo khutshane ba diponetse mo modela pompong ya ba ratang swibidi. Ho tlo ja usidi tshwana. O la ntenta maikutlo a ntlhatswa qatisi mo modela pompong ya ba ratang. Ka yena ja go kopela ke ka ga me ka ga ke tsakile thaba mo kukunye ka

Ke la bala leso. Ke kopane la u samu khutshane. A bo khutshane ba dipone se momotela pompong ya ba ratang subidi. Ho tlo ja u se ditshwana. O la nthenta maikutlo a nthatswa qatisi momotela pompong ya ba ratang. Ka yena ja qoqopela ke ka ga meqaka ke tsadie.